0: Қадырлы достар, программамызды аңлышатып аңлап жатқаныңызға.
1: Түшлік ұйқыларыңызда біз хамра программамыз. Адыдан чырайлық көрүндүкке караң мау номер тактыся FM 1074 деп алган мау номер тактыся.
0: Биздин аңлоочубуздун машинасы го.
1: Лекин рас иште кармакым бек чырайлык.
0: Шин ишил номер тактыста мага бир хана артык болгон экен.
1: Агылмайды.
0: Тулук чыкты. Агылы болду мына мага ишил номер тактыся, көк номер тактыста
1: болмайды.
0: Бир номер артык орун. Шуга Шин AFM Yolingchisi тулук агылды да.
1: Бек чырайлык турдук эй. Сит басылам каш номерде. Бәсе.
0: Номерне бәгел алмайды.
1: Алмайды да шу.
0: Хаш, достар, достарыбыз программабызны яхшы дамышады. Дамылык учурларны бәгәсмәңләр бу программа

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булыбыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрләр утыклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Қадірлік достар, программамыз Шинжан радио телевизия стансының яңа таратқу әптісі Сылушердің намаз қадамда алы толды. Программамызды Сылушердің әптісірімі алышанларын қарша алымыз. Һәр бер көнегезне мәңгелек үткәрүшне арзу кылсагыз, сездә чөкем һаятның гүзәл тарафларын хис кылдыган калып булсын. Бу калып сезне һаятны тәхәббүс сөйдегән, адамларга тәхәммү миһрабан булдыган кешеләрдән кылып йетишү турыды. Калбыгызда кызгынлык нурлары өчүп калмасын. Иң зур дәрәҗәлек кызгынлыгыңыз аркылы тормыш ва һаят мусабыгызны һақиқи мәнигә ва әһмиятка ие кылын. Кадерлек дуслар, байрам көнегезләрнең әһмиятлек Хошел хорам өтүшүн үмүт кылып бүгүнкү 174-дөн хайлыктар программабызды ахырлаштырабыз. Яктырып аңлыгыңларга көп рахмат. Программа реясы айтсы Дилраба Әнвәр.